Ja, og her hørte vi DC Talk vi In The Light. Den neste sangen som vi får spille til en sang som Salt. Det er en sang som heter Er Jesus Nær, som bare det er ikke nedgjørst. Jeg har nytt lært til, og jeg heter Eisen fra min bant om at jeg minnes at jeg hørte den sangen i bilen noen, og jeg sikker spiller en 2012 var ta, og det var alt fremme for meg til det var en først sanger, og en andre av de sanger som jeg helt var megafighter, og det var liksom først for jeg hadde også ordentlig. Wow, hette. Det kan være ordentlig cool at jeg først kan andre enn tonleik, og det er ikke bare liksom solmer fra sangkommende sår, men det var som, ja, ordentlig pop og drokk godt, og bare ordentlig godt, og Eisen heter jeg vidt han tås og snakke om at er god der, tar vi til å ta ring, tar vi strøyest, og tar vi til sjuk og kjett og alt det der, og han sier så igjen da, ja, ja, han nær, og at han legger ui akkom, og han ikke akkom, og og Eisen som bad, så fer man, så hjemme Eisen ångte du ringa tøyer, og fer tjekken imsting, og til Eisen tross av det fer badna høyre ta, og jeg minns det sangren mest i øden ek firme, som badn. Så her har jeg vidt salt i Jesus nær.

Vi hørte her salt vi I Jesus nær. Ta næst sangren, han en sangren av Jesus Culture, som heter Your Love Never Fails. Og det som ser til sangren her, det til at jeg hørte han først før til å være Teen Street, som 14 år gammel. Og det var først før at jeg liksom hørte lovsang på hendene måten. Og jeg minns bare først før jeg var Teen Street, det var helt fantastisk, og det var så reelt oppbyggjende og nytt for meg. Og det var veldig styrkjende andalega, og jeg minns bare særlig henne lovsangen i Throne Room, som det heter. Her mitt landet sin sangen ble spalt der, og man liksom, man tilbeg av ødelen hjärsta, og kanskje for først for løyden ordentlig, mente ordentlig alt som man sang, og sak hos stor og god vær ordentlig, og det var skott for meg å ta, jeg sette ned løyden, det som du eldre får faktisk for god i nøkker her, og løyde bort fra noen, at jeg myntes ångte jeg etter å ta i hver tidsstrid, at jeg myntes å at jeg hei enn for jeg elsker Jesus, jeg hei enn for haft et samfunn av i han, og jeg myntes eisen vel, så lov som sløtene her, og hvordan vil det alt være fire mer, og det var liksom eisen ekker som drar meg etter tiden ta jeg var bort fra gode. Så ja, vi får spille han. Jesus Culture, Your Love Never Fails.

Her har du et Brian Johnson vi Oh Lord, You're Beautiful. Vi får enda vi en sanje tja Bethel, som nok tan umoina er jo en beste låsangsbalkgrinn, kan man sija, moderna er låsangsbalkgrinn, til øyan eg frambat nu i låsange, som er bestemt jo, vi Nikon Sinton og Leskun Gitarren, som vi og Hillsong, Elevation Worship, og Bethel, og Upper Room, nek rimsir go balkar, men jeg halte Bethel gjør det fantastisk vel, og tror ordentlig salving i vidu, og her så en sangerstema som heter Give Me Jesus. Give Me Jesus en gammal sanger, en afro-american spiritual, som kom ut i nekken inneskund utgaven, og ja, her så Bethel vi Give Me Jesus.

hørt vi Bethel vi Give Me Jesus. Hette vi Benjamin Rajani i studion og til det hørt nærke min undersankon. Jeg håper at det vi oppbyggjande og godt for deg som har lurt det og at dette vi sier til henne. Nærre til herren og at han kan skrive til alt til henne. Og at, ja, jeg som synes sangren sier til Gjør meg bare Jesus, så kan du ha heimen i fri. Og til akkurat her, at Jesus, han nok, og han bedre enn Atreheimeren, og at vilje til honom til fantastiskt. Og det der vil akkurat tro han å få mer av Jesus, at han tog i, og at jeg kommer nær i honom, og at, ja, søker han mer og mer kvendt det, og gjør oss mer lyk honom. Så jeg ber om at Herren skal sikre deg kun øtl, og jeg vil øtl skulle styrkes til honom, og komme nær i samfunnet vi han. Herren sikre deg kun øtl. Amen.

Velkommen til sendingen av Bildt Langt. Jeg ferdig å lage fire i morgen ved å lese et bud i år som vi finner i Matteus 11. Og vers 28, her det Jesus som taler og han sier Kom her til min, ødeltid og strevas, du har vært tungt å bære. Jeg skal gjøre deg noen kvile. Det ikke åk mot at jeg kunne lære mer til å gjøre spekfer og en mjukere hjerte, så skulle du finne salen til kjøre kvile. Du åk mot er gangelig og bære min er løtt. Vi får nå at høyre sangen Jesus hit øyneste, og at han også får jeg å spille en samrøve som jeg har gjort av en danmarkartur.

Jeg er bjør dekken velkommen til akkurat sendinger i kveld. Vi tar leidje, og vi får eisne at lese noen skrifter sammen. Vi vannet at de dør sikna, så leser vi sender noen sendinger av førskon og utlenskon, enskon, norskon og så videre. Første dikker i kveld eitir Oppjør Poulsen. Så, velkommen til sendingsina. Henne som vi tar og nå synes jeg at han vil her, det Lady Love Smith. Hun synger Burdens Are Lifted at Calvary. Byrene ber han og Golgata. Takk og lov.

sangren vi skal høre nå, han heter Holy, Are You Lord? Og det Brooklyn Tabernacle Choir som synes jeg.

Ja, vi skulle få høre The Rubies og synge God will take care of you. God vil hjelpe deg, God vil være deg. Han vil leie alt vel i kjøkkenen til henne vekkene. God will take care of you.

Ja, og vi skulle lese av Ujar i Efsos. Vi lese av fra Vershei. Tænare tess i våren. Etter tærna i gav gods, og i mer i kjiven, vi veldig har mått i hans herre. Mer som allra minst har vi att tuja av ötlån heilån, för hända nøy i kjiven. Jeg kunne gjøre hætning noen evangeliet om åren særkjelig rygdom Kristus er. Og at oppløse ødel om hvordan hushaldet er ved løndermalen. Og ifra evigen tøyen har vi vært fjallt og gode som alt har skapt. Fyrir at markfaldet viste om gods nå vi sankomne skulle være kongkjørter tegnen og valden og himle. Hetta evige fyrir atlan gods, som han fullførte i Kristi Jesus, Herre okkara. Og i honom heva vi dyrve og egångt vi alite, vi trunne og han. Vi låse vers 6 til 12 og i Efsos kapittel 3. Vi skulle nu høre Otna Beck Jensen. Han får synge Bertha til Jesus.

Hyt skulle høre Lindell Cooley. Det var en som ble nekbrukter og vedkjenskene som var i Brownsville. Han synger en sang som eitere I Need You More.

Vi skulle høre en som heter Oddvar Høgsvold, og han synger hele himmelen åpen over meg.

vi skulle lese på her i Efesos kapittel 3 og fra vers 13. Tøy bi e tikkon om ikkje me sa måte a loingo møynon fyr tikkon, ter jo heier tikkara. Tøy ta e bodju knø møyne fyr feirnon, fra honon hever alt som feir eiter, og i himle og a gjør navn søyt. At han etter rujdømme dårdar søynar skal djeva tikkon, at tid vi andre hans herre styrkjast ved kraft og i innvortes menneske tikkere. At Kristus ved trunne skal byggva og hjørten tikkere. Så tid rådfest og grundfest i kærlega kunne vi ætlån inn heila og være menta feta hvor bretten, langten, dypten og hatten og kjenne kærlega Kristus her som styr opp om atlan kunnskap fyrir at tid kunne være fyllt vi allare fylling gods. Men honom som mentor er å gjøre mer enn alt, lengt ut om det og vi bia etla skilja etter kraftene som ui okkom virkar, honom veri dord og i sankomne og i Kristi Jesus, tjokken allar tøyer og i altor og allar eivir. Amen. Vi låser 3 kapittel i Efesos brevet til Paulus. Vi får nu å høre Emilie Lindgren, og hun synger en sang som eiter du kan si alt til Jesus.

takka vi kunne komme til tøyen Jesus. Takka vi alltid kunne komme til tøyen Jesus. Vi ødlån som vi tar på hjertet Jesus. Alt det som dere hjertet ber på Jesus, Herre. Du sørste, Herre, og du høver samtjenslig vi åkken Jesus. Vi takka deg for din deia og Golgata. Vi takka deg for ditt blod som renser fra alle synd. Vi takka deg for din svar som vi eier grøyng og Jesus. Vi takka deg om lyfte her om en evig en arv, Jesus. Heima ikke til Jesus. Vi takka deg for vi kan letja åkere land, Jesus. Åkere land, Jesus. Okra løkting, okra landstyr, okra løkman Jesus i tøyne henter. Vi ber om herre at låner i okra land i Jesus skulle samsvære vi låner i tøyne år. Vi ber om fri i Jerusalem. Og vi takker deg for alt og i Jesu navn. Amen. Da senere sangren vi skulle høre kvöld til Samuel Hanne Lokberg. Og han synker vid heita og han.

Han som fær og som kjemur. Han kjemur vi skutjunum, oppenberingin av tjei. Jekvan Pál Sævdal segir fyrir mér eina fyrr, at meðan han tjekk a Emma hos Bibliu skjólanum og i Chicago og i Amerika miskóis og tjeit i Arnum, ver her a skjólanum sagt frá tveimun kjentum og virtum Bibliu lærarum, som vore og sindir ausandir hva skriften sier at det kommer Jesus her. Tar samtost at høyr, kvør og i synen leie, skulde kanna narre hva skriften sier nær Jesus kjemur at. Søytne kommer høyr, så ser man at. Men helder enn a leggja fram i misk sjånar mi, tåget høyr om halsen kvar øren og søtte bæger. Han kjemur. Hese bæger var ausamder om okkurst og minnetutninge og i samband vi at det kom Jesus her i skynen etter synen. Men ta var samder om den ståra og grunnleggjande sannleikan som skriften talar om at Jesus kjemur atter. Hverje av kristne høgtøyene helder to vera til at tøtninger mest om? Det er helst imist hverje vid seta fremst. Etla, kanska allar lyka. Allar heva til ståran tøtning. Tøy er det godt at vi har tøy

halda hesar högtugir som allar hefa vi Jesus Kristus a gera. Ter gera at hugsanir okkara a sérsta kan hott vera vendar möti Kristus. Jólene minna okkun a lyfti Guds gjögnum profetin Isaias, som boar fra sinunum Messiasi og I skuldi vera föddur, Han som fekk navni Jesus, tui, han skulle frelsa folk sutt fra syndontara. Postkinar minna okkona at sonaren Jesus Kristus ver givin fyrir misbrot okkara. Og a, at god rösti sonen uppattur okkon til rattvist geringar. Kristi himmelferar dævur mer ikkje einans ein signa amening at Jesus fór til himmels etter lotje frelsoversk og settist vi færisens høgru hånd i himmel. Men eisne veri myntur til lyfte som give vær fylltar månen hansara som stóa af fjallinun etter at Jesus vær færin til himmels. Höfus evne og í bóan apostlana ver deyjum Jesusar upprøsjn og attur koma hansara etter taimun som tryggva a hann. Henda bóan framvegis eikjenne tåra endurfødde kristnu. Vit hitja ikkje einans attur a Golgata, og deia Jesusar og a upprøsjn og himmelsfer hansara. Men mest av öllum eiu tåra tryggvande vend frametter til attur komu Jesusar. Skriften sier, Herren skal sjálfur koma nýr av himle vi veldis rópu. Vi rødd yfir angels og lúri Guds, og tei som dei og i Kristus skulle fyrst rysa upp, sujane skulle vidu liva, som etter eru vera rikt bostur skudjun sama vid taimun, at møta herranun i luftene. Og så skulle vid altui vera saman vid herranun, trøyste tak for annan vid hesun orun.

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve til menneskjøn, som sønner helt, eisende vidgangt og mye motgangt.
1: Gjester dere Nils Andreasen fra Klaksvøk. Nils, hjertelig velkommen sendt deg.
2: Takk for det.
1: Helt av korona?
2: Ja, det sjukene har vi ikke haft i munnen hjem. Det har vært så løs at man har abbabatt som genka i Batnagers. Så ble korona og tog Batnagers her, så ble abbabatt til sin hjem, og så ble det pådraget, og neste per så var abbasonen som var knappt 2 år, tar han positiv. Og så får vi, kan man si, kursen 8, vi får ny kjattlæren. Men så visste jeg seg at det rakte jo også noe. Først konene, det var 1. november, og 13. oktober fylte vi 35, da fikk jeg til 3. sprøytene, og 2. november, den ekte konene, da fikk jeg covid-19, da var jeg positiv, ble vi oppringt. Jeg skulle fælle arbeid som morgenen, av sjuksnån, men da ringte hver løyen som jeg sier at jeg var positiv, så jeg måtte være hjemme, og så var vi i chatten til dere, så jeg må være akkurat færen av direktør hjem til omlating, så at hun stod tøm, leiligheten, og skal sitte inne i tøtje det her, og ikke slippe ut, og hva skal man så gjøre? Man leser Bibelen, og har antakter, og alt. Men så får man å lese og hva bøk som stod av hittelen her, og chatte noen, og da kom jeg frem av bøkene til Ola Jakobsen, som han skriver i Havet Tautar. Det har fyllt det med utrolig anek tar det gjerne å lese til bøtsene. Hvordan det har rakt okkar land, tar alle kjipene kjenke borster. Og det som har øsne fyllt okkar nek og i familien til okkar, det er nettopp det hendelsen som alle har så ofte om en stina som hun fører land. Her var en medarbeid ombord, han kom ur Muvai, og han er Johan Thomasen, og han var forlovet vi omsiste munner. Og de skulle så gyftes, han kom alltid av hesten turen. Men av vi ur Muvai, så even nok det han i Kotlafyr, av hotellet noen her, Gjeita, minst det at, og så det var så lekt å røyse da, at da kunne man ikke høre øynt det til, fra Muva og Norr her, til Kipet og og ta stav i bautsen, han er ikke hentan sannsyn som stendur i bautsen i tjokk. Og han hei som haft han i lomman. Og han var øyna tøymon. Som lett loiv, ta ta snukk, slopp i land. Av hesten skipen. Og han klarer ikke heim. Heim ut av bygdena som ta kommet til. Og ta fyr i 8 mans, ta nottena. Ta ma oisna veri, fruktlig nott. Jag var i att du kipen och flöj on the sheep ojsen där jag har ett jinky borste. Nu var det här så att han som svärmer land, det var uppe till konen mina. Och han bjöd sig fram att svimma ju land vid en och enda. Och som han fäste av en stein som var där fjören och där stod att han skulle vara värd att han ojne steinen som var där. Och det var bjärdning av lojna till tajmon som efter var. Det hade inte annan lojta utan hentan enda. Och det här är han ist. Henta sanchen som hev tala utroliga nekv til moin. Kvor vajt a sija tøy og stund, ta eia letja skal i blund, og ikkje opnast akti her, tøy kalte deie komin er. Kom viner, kom, og kasta te og Jesu faun, tøy bæra trygg av krossens væsk, til føra skal og i himmel haun. Og her som sangen ble så øsne sunnjen til Gjærafena, tja sjolvun Ischjern. Og dette atri 1930, og enda der kunne vi sendja han 2021.
1: Så Ischjern er kallt derfor,
2: ja? Ja, det stod vi bautjene at han ble Ischjern her inne i hotellen.
1: Hva er det i Lomman?
2: Han er i Lomman, tatt henne for i Lomman, ta la her som sangen i Lomman. Og han ble brukt til Gjærafena, tja hon. Og hentan omsist mun, hun ble òsne her sagt, hun er ved forlova nøkker ær fram an undan vi øynene skåpen, og han slert ut vi en kjipe i nøytjan til nøytjan. Men hun ble så omgatt i kjift.
1: Nils, det er ikke mye om det er at Hvis man husker om akkurat samfunnet, vi er et lite samfunnet, for mennesker mot til i restenes, men hiver at det, vi har haft det ulike karker omstår i følgen, sammen med vever og vind og storm. Det er nekva djupa lagner i ens imenske familien rundt om landet.
2: Ja, det er så helt sikkert. Bare i hese bøsene, i vårt om æra bøker og æsne, hvordan harsht det har rakt, hese små bebygdene, av flere manns i færner, og tog om ikke at. Det kunne være flere bøt, så blir vi færgeleis. Jeg les i hese bøsene og æsne, det var i tjeik, at jeg, nei, det var minnigahalte 1. november her nore, han som heier da, han nevnte nettopp, om bata som kjenge borster her, og en bata sett seg opp og en ærerbygd, så kom det gengkant til bygdene, og ta fjore bøten rennende nyan vita kvarget av øvrige, og nøkret at de finke papan, og nøkret finke ikke papan at. Og det blir rundt alt farge land, hvor hørst det er. Man ser bare av minnesværen rundt, at nøvnene som stander her, ble unge menn, unge dronjer og papar, og appar og sånn som er færdig. Det blir harsht, eller hver.
1: En stor part er det ungfolk.
2: En stor part er ungfolk, ja. Og lukka, så er det kommet i djøkken vi godskraft, da. At andre mennesker har hokst om deg og hjalt deg imot, da. Vi sier, at det var almos, ja. At det var steg, kanskje mæter trappen, ja. Bæg fisker og egg og mjölk og det som det høttet, da.
1: Jag har det här sällda för dig. Här var det att få en båtreisande. Det har varit här med att äntorna som var ettet här hade kommit upp morgonen till en sommare och tog att skuffa ut och hittade efter bönetjassaren. Ta var det slia.
2: Ja.
1: Då kom det från ärstens från ögar Eströtten jag till sällda för dig. Jag stod där och sötte sig på det och får så stiget.
2: Ja. Det er helt fantastisk, ja. Her viser man næstra kærleikene også, ja. Jeg hjelper på en øre, ja. Man sa hvordan stod han ved i nekken hos. Her papen mangler, ja. Og det er det viktigste, ja. At ånden papen er, ja. Og kanskje siden er ferdig vi også, ja.
1: Jeg selv da fyrt, det er en arbeidsgiver som vi er her. Han visste det var en son som er mist pappas son. Han ansette så sonen et arbeidsgiver. Og her fikk han sånn inntøk at hun vil gjøre til sin egne mamma for å kunne få opp i alt.
2: Ja. Men så det svarte seg, kjenne ekon. Så det blir det hjalt og jøkken. Jeg sier, svaret tog i her. Bøttene selv ble vaksen og kunne hjelpe til. De som tar av yngre hjerte.
1: Det er ikke godt å lære til Jesus som omstår hun.
2: Helt sikkert.
1: Trost og gang.
2: Ja.
1: Skulle vi tenke et lærte seg at
2: ja, nu får vi tacka en sang till Samars fylltas vid Jesus. Och till sangen, lät ljuset bränna.

0: Nils, er vi å sjå nå?
1: Sjåløyve har ikke så nek å reip om, men jeg var, man sier, jeg var og så et heste vi. Vi har noen utarbeid her når. Det var såleis at pappa bort i munn, han er Paul Adrian Andreasen, og han satt i løgtingsnum og i folketingsnum. Han åkte en utarbeid, og han spurte meg om jeg hova koma a snellast var røveren, og jeg var så vidt jeg var, så tatt jeg var livet, og om sommer, da ble jo en utarbeid han lagt til å pussa opp, og så da man kom ut i 1. august, så gynte mennene er rekke ut. Så spurte jeg meg om jeg kunne bli hjemme med hos henne. Og tar stampene som tas av engte, tar skulde så egnast av. Ta minst det, vi fører vi 42 stampen Øster i Fuglabakken, og sette jeg seg løgnene, og vi fikk, jeg minns det, vi fikk 8000 og 200 pund. Så var jeg hjemme med henne, men bare tannturen til han alltid sier nok for meg at jeg ikke skulle fære handa veien. Så var jeg så hjemme med her om heste, og til Ari etter, 45, og så får jeg, og jeg lærer til lettikere, og jeg lærte til en mestare som heter Einar Mortensen, og konen heter Kata Mortensen, og her var jeg så lærer, og ser det godt arbeidsplass, og vi hadde nekk å gjøre. Han heier alt skipene og alt det til Kjallbro, og teknisk skole var til det første huset ble gjørst til Are, sosialhjæsten, og han gjør det til elarbeid. Så her oppe heier nekva tøymer, og ombord av skipene til Kjallbro, og utenfor bygdene, det var vi til Øysten. Han fikk å tilbå i Sørvei, at gjøre havnaleg i Sørvei, at gjøre mannstrander og alt det han leksete som skulle til kajene, til landstreien til skipene. Så her var vi i Nekvavik og Ivenåttei. Det var en døylig tøy. Det var midten sommeren og av aller fagreste vekkere. Og vi var øyne utenfor bygdene som jeg minnes. Det var ute av Skala. Det var en stor høll skulle gjøres her. Det arbeidet fikk han øyne. Her kørte vi så i midten. Gjøre lekstete og alt det som hørte tidligere. Han gav barlast av poa fra tog høymen her oppe av Vokseinen. Det var tatt vi her som er bo. Det var sera fyrt folk. Og vi var utrolig vel passa i av høymen. Jeg minns bare da vi kom ut til for jævlaferie. Hvordan jeg og Einar og Kata vi bøttene gjør det for oss. Vi var kanskje under tøtje talmann som arbeidde om til Amundi her. Og til å rådde av i kjattlærne av Vestland og dekka bår. Og vi fikk en nekvann gode mæt fra Tøymon. Og så fikk vi et større jævlagav. Og tar som tar vår svøyner og vår kanskje blir gifter. Tar fikk oss til huset alltid. En støvsugare eller hva det skulle være. Og vi var som var lærninger. Vi fikk nekk godt fra hon. Det må jeg si. Og alle tar som han arbeidet ikke. Sjævlande av kausene og kjølpere. Tar kom nye nøysene. Det var sier det godt. Det må jeg si.
0: Så du har haft et omvendelig rukt arbeidsliv?
1: Ja, her var utrolig godt. Det var fra 1945 og til 1945. Ta 1. juni i perioden av sjukhuset og røktere et arbeid. Her er jeg stadigvæk.
0: Hva er det om å ta til?
1: Det er damer med kjære vel. Da man vil kjære ut til det, så har man damer utrolig godt, og man kommer og møter nekken folkene, og man har arbeidet sammen med nekken og det är väldigt otroligt gott. Och sen tar man kanske hur lagt vi att komma och sampa vi fast. Då är det arbetet som plötsligt är det berget. Det är glädje och sorg man möter här.
0: Boa sojnar.
1: Boa sojnar, ja. Det är man säger. Det är inte att vi är stått ut där och det händer inte röka. Men sådär är liv och sak.
0: Det är inte alltid en efter min linje.
1: Nej. Det har jeg også fyllt med nekk, vet du. Og det er så trusselig æren at her var Jesus vi her. Det kom fyrt, ja, man har også haft arbeid av tog i tog i. i folk i færen og til færen nye i kapellet, og så har man haft det arbeidet at av vursdøymen inn til at de skulle komme hit til og ta det færre hjem og i kirkene eller betestet eller av bygden, ja. Så skal man være her og tyde med å ta dem, men da det ikke nøyet vi nekker årene, men bare være her og vise dem og de kjenner som regel ikke nekker til etter at jeg mister han. Og det da godt at man hever ved Jesus vi, ja. Og man ångte byen om at vi visste nu ånden. Ånden han spør orkel, og det vil jeg synge salm, så har man haft han ta mulighet at man har kunnet klare at det blir en salm som det var yngst. Og haft han av bøn og sånn. Det vil jeg se det godt arbeidsløs, men nekker man gøy om folk. Og nekker vi fjæren, som ikke mitt nok langer. Og det som det, at det ser det fint og donerlig. Og til nekk brått øyne, så igjen, man begynner. Er
0: ikke om det største arbeidsplasser i Klaksvik?
1: Det er det. Vi råkner vi baven husen, så vi vel åma for 100 folk. Som arbeid ikke fotlet på, ja. Så man kommer sammen med nekk folk, ja.
0: Skal du tenke det,
1: ja? Ja. Nå prøver vi å tenke sannsyn så lengt jeg kan minnes. Jeg fløver nå til å løyte her.

0: Nils, det som jeg husker om til det at det en særlig sanger som eldre folk damer så godt av danskene, hvordan var han vær?
1: Ja, det verset bruker vi ofte at vi ute av røkterhøyen til andakt. Her når i havet vi røkterhøyen, sambøyle og visterhøyen. Ta annakvart mykvall, ta vi ute av røkterhøyen som kalles oppostova og nyrestova. Vi en 5-6 som fer ut, tvøy med balkon. Så fer vi ut kort sånn hatt, og så skifter vi om 14-17 etter det. Og så vi da Sambøylund og Vistarheimund, og så har vi da Røkterheim vi vann og øsene. Og til så var siktene færre ut av Vitsja til gamle. Det her sitter eldre folk, og vi ikke kjenner til øde, men det var gint jo under nok. Og være aktiv og i andalien arbeid, og i de imenske mønnhøyden som her i Norge. Og så synes jeg vi kjente Sanger som de fengt, og så har vi et år til deg ur bøypene og med litt antakt. Og så tar kvalitet i livet og vi ser ikke av noe, så enda vi alltid vidt i danske versen skriv deg Jesus på mitt hjerte. Og tar man godt stande her og hitja i vår atei til sitte her en 12-14 folk og alt synes jeg vi og jeg sier hvordan og jeg har til meg til jeg blir og så kjenner jeg det hendet her i sannsyn skriv deg Jesus på mitt hjerte. Ja, det er størst, altså ikke.
0: Ta vakna nega.
1: Ta vakna nega ui øyne. Det er fantastisk aldri.
0: Sjått om man er fraværende ui, det støves man ui så likt, altså djupt i hjertan.
1: Ordelig djupt, altså Guds ord. Alt annet fyrir ut, men Guds ord, det er verværende ui hjertan. Det er man kommer til deg og nevner navnet, altså Jesus eller Gud, så penger det bøyna vei.
0: Det er fantastisk.
1: Helt fantastisk. Og tog jeg da. Er det også en område å fære ut til deg? At jeg ikke ble glemt.
0: Skal du tenke det,
1: ja? Ja. Så fære vi å høre KFOM, Kaure Sintjan. Jeg sutt jeg kan tver nakla mesta hendt.

0: Nils, hefur hann að hæssant okkar fölk?
1: Jeg ser deg glæver at jeg sier ja å komme her. Jeg skal ikke møte Jesus da vi anfor ringte og spurte om jeg kunne komme her kveld. Og jeg ble skumpet over av en ørenvin her nåre om jeg kunne fære sover her. Man kan si ja. Og i alle hese sorgen i tjokken og hese vik så helt jeg at jeg også skulle kunne fære ut av vi hesen her. At jeg ikke måtte halte mer atter om sorgen nøyver nek. Men vi vet også at vi alt skulle, det er ikke noe annet, alt skulle flytte her. Det er ikke noe verandre stavere, men vi tror at det er noe bedre stav. Og det er himmelen. Det vil jeg holde til kun ødlen som har sitt i lusta. Vi takker av hjertet for det, og innskje linden er alt det beste, og er Jesus og alt sikker til kun som har vært hese. Rettest du å kunne bære båtskapen ut. Jeg takker for det.
0: Nils, hver var det seneste leie du godt også hadde hørt?
1: Det seneste leie vi skulle høre i kveld, det er en sanger som Øysten sier om okkara liv. Mongon bråta kjekkvun møte er her, og det er av Øysten under fløve til KFOMK, og det er Aule Poulsen vid Tvøymund Døtron og Svigarsone som Sintja og spela hentan sangen. Og han er ister av hennar ungar i kjente. Det ble funnet i skuffen i kjenne at hun er ister hentan sangen. Og dette her, mongon bråta kjekke møte her, og det gjør vi alt sommer av og til. Og tog er det så godt det her var Jesus innanbara. Takk for det.
0: Nils, det var pent at jeg kunne fortelle at du har lyst til å være. Hjertelig takk at du har nye sender seg.
1: Ja, jeg sier takk selv. Og dette var med en stor glede jeg kom og sover her i kveld. Og vi er sammen med ut her og linten her i kveld. Jeg ber dette fram som jeg. Jeg lier min hjerte og kan vite at vi er sammen om. Måtte Herren må signe folk dere og land dere.
0: Nils, det er satt fornøyelse jeg har haft i her.
1: Takk for det.

at byrja hessa sending vi at lesa ur Hebreara braun om kapitel 5. Hebreara braun så fantastisk og flott og djupt, og den sier han ikke her, sendte sættene, men han sier her fra Ørne Tjei i kapitel 5. Han hever, altså Jesus, han hever av døven holdsunds, vi hører hun råp i og tar hun både fram bøner og neier råp til hans herna som bær menter at frelse han fra deg gjennom. Og han var bønhårder ur engelsvinne. Så leis lærte han tå at han var sonor luttende av tog som han lei. Og tå han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evige frelse som loja han. Og var kattlaver av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hetta har vi nekva sia og det er torført at utleggja av tida tider våren trek at høyra. Tui, hovas tid etter tuiene, åtte at vi er lærere er tørva til kun atter at anker lærer til kun innar fyrste grunter i året gods. Og tida våren sluik som må få mjölk, og ikkje mæt. Ongen som fær mjölk i fyrir fyrir skilja og rattfyrir, han er jo baden. Men mæteren fyrir hinne fullkomna. De som vi at nøyt da sansenar heva vant teir et skilja mittlen godt og illt.

Ja, at det her deilig tånlager å begynne, vi går skjer vi når slukker sending. Rattvise glede og frier etter nok hessen sanger. Nå først, kone, righteousness, peace and joy. Da ser om hvordan rydde gods er. Men det så til. Jeg har alltid at vi får høre et sinter av tånlager her å begynne vi i sendingene. Det som gott vi tånlager til, til at det rører hjørste åkere. Og til jeg til jeg at vi ja, vi har alltid til at hun legger rolig antall til jeg merkest inn i ui på akkurat maten særlig hvis jeg til jeg og Sanger vi går inn i alt det så lær meg begynne jeg har alltid vi får begynne norra vi får høre Jan Groth synes jeg i går i dag til

med heim. Et eller annet kan så leis, sier Willy Hendrik. Oslenske sanger som snur seg med det at vi lander just heim på en kramata, og tenker man filosofere lander om hver heim eisen nu, altså en eller annen heim støvann som vi kommer i, ja. Det så til, det mer enn bæra til eisen i himmelen i det, et eller annet, hvordan man definerer det. Men det eisen nu, ja. Det ikke en troen som ligger ut under hjertet? Det her at komme hjem på en kramat av. Og til øye bøybelst, kan man si. Men jeg halte jeg videre kommet til en part av sendingen i dag, og til jeg vil urhese her bøkene, som kallas for Ett Nøyot, som Hans-Erik Nissen har skrivet for Jokon, og til andakten for i dag. Du bæði tann som halkar og tær som halkar i vera allir komnir av einan. Hebreerbrev 2:11. Mong kristin móv. Tei arbeia og strujast fyrir at vera som tei skuld. Fyr etter fyr kun tei stafesta at tei ikkje megna at liva kristinløyve. Tei ikkje iva at kristinløyve av størsta tøtning. Men samstundes kjenna tei akærena og hjärsta og samvisko. Hver villan? Hon ui taimon endurtikno röntunon at halka sig. Jeg vilja halka sig sjálf. Hettar strui etnast omgantui. Som kristin kunne vi ikkje halka okkur sjálf. Einaste vefur til halkan at ein annar halkar okkun. Hvussu ofta tú so tekur avgjer at liva eftir Guds vilja, ferst du altíð at enda í vonlaus, ella hekla. Nær kemur tú til Jesus við tvinna hjálparlausu. Sannleikin te ikki at tær tørvar nekka. Nei, tær tørvar alt. Samstundes eier du alt og Jesus. Om du ein at han må sjæle og hever leita sér sjål til honom. Loven for omgandig at halka til. Det merker at du ikke halkast av ötlun du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du til ålitt og alt til rujtje dømet og eier i honom brøytes du innanifra. Jo meira du gleder som Jesus, des meira myndar han til. Veveren til frelse og veveren til halkan hins samme. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verste Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelse og halkan vedler bæra ursottar gjerne. Kosa tunne kor en og kanst to som godsebaten kvila ui at Jesus alt og alt fyrir te. Og jeg kun sjalvun vid omettelig af fatek. Men hva kjer te ta vid samstundes og oendalig rujk og Jesus.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen singer her, Sanjin Dusty Bible. Det var så senaste leis som vi finner høy å spille i hesare morgonsendingene som du har lort etter her av Lindene. Han løsene var verster, og gesterne det at jeg var så i min Absalonsen. Ja, og vi har sånn åren så halvtid i ferie at det sier tusen takk for at du vil du lorta, og har ditt hoa høyre at det er en appretriat, eller fikk det ikke alt vi, så var det enda sent i kvall klokka tjej, og i natt klokka fyra, og leier deg en eisne ta om halvgon tro i tøyne, eller her alai. Eller ditt ferie en annet er at lorta etter sendingen tja, Lindsen. Og vi har sånn åren sier tusen takk for meg.

Vere stersk og i herranon og i kraft veldes hansara. Færre og i ödel herklare gods, så til kunne være menn etter å motstøve hin enda det, og standa etter at ha vunnet sigur av ödelen. Standet har gjort om lentar tikkara vis handlaika, og letin og brinjur rattvisnar. Heve som skekvar av fautenon, bardei av hoen,

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve tja menneskjon, som sunn i heilt, eisne i vidgangt og mot motgangt.
1: Gjester okkar Nils Andreasen fra Klaksvøk. Nils, hjertet er velkommen sendt, ja.
2: Takk for det.
1: Helt av korona?
2: Ja, det er sjukene har vi haft, og i munnen høyen. Det er så løs at man har abbabat som genka og i badna gærs. Så ble korona og i tog badna gærn her, og så ble abbabat til sin høyen, og så ble det på deg, og neste per så var abbasonen som var knappt 2 år, tar han positiv. Og så får vi, man sier, korsen er 8, vi får ni kjattlæren. Men så visste jeg at det rakk jo også nøysen. Først konene, det var 1. november, og 13. oktober fylte vi 35, da fikk jeg til 3. sprøytene, og 2. november, den ekte konene, da fikk jeg covid-19, da var jeg positiv, ble vi oppringt. Jeg skulle fælle arbeids i morgenen, av sjuksnån, men da ringte hver løyen som jeg sier at jeg var positiv, så jeg måtte være hjemme, og så var vi i chatten til åkken, så jeg må være akkurat færen av direktor hjem til omlating, så at hun stod til om leiligheten. Hun skal sitte inne i tutsi dier og ikke slippe ut, og hva skal man så gjøre? Man leser Bibelen og har antakter og alt. Men så får man å lese om hva bøk som stod av hittelen her og chattler noen, og da kom jeg frem av bøkene til Ola Jakobsen, som han skriver i Heve Tauktar. Det fyllte meg utrolig nekk til det han er å lese til bøtsene. Hvordan det har vi rakt okker land, til at kjipene tjenker borster. Og det som har øsne fyllt okker nekk og i familien til okker, det er nettopp til hendelsene som ødler har så ofte om en stina som hun fra land. Jeg var en medover ombord, han kom i Muvai, og han er at Johan Thomasen, og han var forlovet av vi omsiste munner. Og de skulle så giftes da han kom etter av hesten turen. Men av vi ur Muvai, så even nok det han i Kotlafyr, av hotellet noen her, Geita, minst det at, og så det var så lekt å røyse da, at da kom man ikke færre øyne der til, fra Muvai og Norr her, til Kipe og Og ta stav i bautsen, han er ikke hentet sannsyn som stendur i bautsen i tjokk. Og han har så haft han i lomman. Og han var øyne tøymen som lett løyv, tatt han nok slopp i land, avhesten kjipen. Og han klarer ikke heim, heim ut av bygdene som det har kommet til. Og ta fyrir 8 manns til nåttene. Og ta med oss nærmere, fruktelig nått. A veri at du kjipi og fløy onni kjipi æsne tar det hava djengi bursten. Nu vært her så at han som svam i land, det var abbe til konu minna. Og han bjaua seg fram at svim jo land vi øynun enda. Og som han feste av en støyn som var av fjörn og det stod at det skulle være ver at han øynun støyn som var her. Og det var bjergjeng av løyna tja tøymon som etter var. Det var ikke annan løyta utan hentan enda. Og det hei han ikke henta sanjen som hef tala utrolig nekk til mun. Hvor veit a sija tøy og stund, ta eia letja skjall i blund, og ikkje opnast atti her, tøy kalti deie komin er. Kom, viner, kom, kom, viner, kom, og kasta te og Jesu faun, tøy bæra trygg av krossens versk, til føra skjall og i himmel haun. Og her som sangen blei så øysene sundjen til Gjærafena, tja sjolvun Ischjern. Og hette atter ut 1930, og enda der kunne vi sendja han 2021.
1: Så Ischjern er kallar for det?
2: Ja, så stod vi i bautina at han blei Ischjern her inne i hotellen.
1: Haftar i lomman?
2: Han hei i lomman, tatt hei nu pjör i lomman, tatt la her som sangen og i lomman. Og han blei brukt til Gjærafena, tja hon. Og hentet han omsisten min, hun ble øyne hardt sagt. Hun er ved forlovet noen år fra man undan ved øynene skåpen. Og han slert ut ved en kjipe i nødjan til nødjan. Men hun ble så unga til gift.
1: Nils, det er smukt som ditt er at hvis man hokser om akkurat samfella, vi der et lite samfella, for mennesker mot til erastannes, men hivig at det, vi har haft det ulike karkar omstår i fyrjon, samband med vever og vind og storm. Her nekva djupa lagner i ens imenske familien rundt om landet.
2: Ja, det så helt sikkert. Det jo hese bøsen, vi vet om ære bøker og snill, hvordan vi har det her rakt, hese små bebygdene, av fløyre manns i færner, og da kom ikke at det kunne være fløyre bøt, så blir vi færleis. Jeg leser i hese bøsen og snill, det var utjekk, at de, nei, det var minnika halte 1. november her nore, han som heier da, han nevnte nettopp, om bata som kjenker borster her, og en bata setts opp og en ærerbygd, så kommer de gengkanter til bygdene, og ta fjore bøten rennende nyan vita kvarje til Røyre, ja. Og nøkker at de finner papan, og nøkker finner ikke papan at. Og det blir rundt alt fjore land, hvor så harst det er. Man ser bare av minnesvær rundt, at nøvnene som stande her, det er unge menn, unge dronker og papar, og apparøysen som er farnir. Det blir harst det er.
1: En stor part er det ungfolk.
2: Ja, en stor part er ungfolk, ja. Og lukka, så er det kommet i djøknen vi godskraft, da. At andre mennesker har hokst om deg og hjalt dem, da. Vi sier at det var almos, ja. At det var steg, kanskje mæter trappen, ja. Bergfisker og egg og mjölk og det som det høttet da.
1: Ja, det har sølta for det. Her var det at på en båtreisende, og det var tannet til at enten som var etter til at det kom opp morgenen til om sommeren, og da det skulle få ut og hitte etter bønnekjøsaren, da var det slige.
2: Ja.
1: Da kom det fra Ersten fra Uyar, Estrøtten, ja, til sølta for jeg stå av det, og søt ikke hvor det var, og for så stiget.
2: Ja. Det er helt fantastisk, ja. Her viser man næstra kærløyke av nøysene, ja. Jeg hjelper hver nøyene, ja. Man sa hvordan stod han vær i nekken hos. Her papen mangler, ja. Og det er det viktigste, ja. At ånden papen gjør, ja. Og kanskje senere er ferne vi i nøysene, ja.
1: Jeg selv derfor, det var en arbeidsgiver som vær her. Han visste det var en son som er mist pappa sønn. Han ansette så sonen et arbeidsgiver. Og her fikk han sånn inntøk at hun ville gjøre sånn egne mamma for å kunne få opp i alt.
2: Ja. Og så det svarte seg, tjene ekko. Så det blir det hjalt og jøkken. Jeg sier, svaret tog i her. Arne bøttene selv ble vaksen og kunne hjelpe til. De som tar av yngre hjertet. Det
1: er ikke godt å lære til Jesus som omstår. Oh,
2: helt sikkert.
1: Trost og gang.
2: Ja.
1: Skulle vi tenke et lærer til at
2: ja, nu får vi tacka en sang till Samars fylltas vid Jesus. Och till sangeren, lät ljuset bränna.

0: Nils, er vi å sjå noen?
1: Sjåløyve har ikke så nekla reip om, men jeg var, man sier, var og så et heste vi. Vi har noen utarbeid her når. Det var så løs at pappa bodde min, han er Paul Adrian Andreasen, og han satt i løktingsen og i folketingsen. Han åkte en utarbeid, og han spurte meg om jeg i hovedet kom snellast var røveren, og jeg var så vidt jeg var den, så tatt jeg var livet, og om sommer, da ble vi utarbeidet lagt til å pusse opp, og så da man kom ut i sørste av gods, så gikk mennene jeg rekket ut. Så spurte jeg meg om jeg kunne bli hjemme med henne, og tar stampene som tas av engter, tar skulde så egnast av. Da minnes jeg at vi fører vi 42 stampen Øster i Fuglabakken, og sette seg løgnene, og vi fikk, jeg minnes det, vi fikk 8200 pund. Så var jeg hjemme med henne, men bare tannturen til han alltid sier nok for meg at jeg ikke skulle fære handa veien. Så var jeg så hjemme med henne her om hestet, og til Ari Etter, 45, og så fører jeg, og jeg lærer til elektrikere, og jeg lærte til en mester som heter Einar Mortensen, og konen heter Kata Mortensen, og her var jeg så lærere, og ser det godt arbeidsplass, og vi hadde nekk å gjøre. Han heier alle skipene og alt det til Kjallbrom, og tekniske skolen var til det første huset ble gjørst til Are, Sosialhjersenen, og han gjørte til elarbeid. Så her oppe i heien, nekva tøymer, og ombord av kjipen til Kjølbro, og utenfor bygdene, det var vi til Øysten. Han fikk å tilbå i Sørvei, at gjøre havnaleg i Sørvei, at gjøre mannstrander og alt det han leksete som skulle til kajene, til landstreien til kjipen. Så her var vi til Nekvavik og Ivenåttei. Det var en døylig tøy. Det var midten sommeret og av aller fagreste vekkere. Og vi var øyne utenfor bygdene som jeg minnes. Det var ut av skala. Det var en stor høll skulle gjøres her. Det arbeidet fikk han øyne. Her kørte vi så i midten. Gjøre lekstete og alt det som hørte tidligere. Og en gav barlast av hova fra tog i høymen her oppe av Vokseien. Det var tatt vi her som er bo. Det var sera fikt folk. Og vi var utrolig vel passet av høymen.

0: Nils, det som jeg husker om til det at det en særlig sanger som eldre folk damer så godt av danskene. Hvordan var han vær?
1: Ja, det verset bruker vi ofte at vi ute av Røkterheim til andakt. Her når vi har vi Røkterheim, Sambøyle og Vistarheim. Ta andre kors mykvall, ta vi ute av Røkterheim som kalles Oppostova og Nyrestova. Vi i en 5-6 som fer ut, tvøy med balkon. Så fer vi til kors sønne hatt, og så skiftet vi om 14-17 etter det. Og så vi da Sambøylen og Vistarheimen, og så har vi da Røkterheim ved Vånne og Øsne. Og til så var siktene å fære ut av Vitsja til gamle. Det her sitter eldre folk, og vi ikke kjenner til ødel, men det var ikke under nok. Og være aktiv og i andalien arbeid, og i de imenske mønnhøyden som her i Norge. Ja. Og så synes jeg vi kjente Sanger som de fengt, og så har vi et år til deg i bøypene og med litt antakt. Og så tar kvalitet i livet og vi ser ikke om noe, så enda vi alltid vidt i danske versen skriv deg Jesus på mitt hjerte. Og tar man godt stande her og hitja iver at jeg sitter her og nå tutsi tal 14 folk og alt synes jeg vi og jeg sier hvordan og jeg er til mett til jeg blir og så kjenner jeg det hendet her i sannsyn skriv deg Jesus på mitt hjerte. Ja, det er størst av suttja.
0: Ta vakna nega.
1: Ta vakna nega ui øyne. Det er fantastisk stadig.
0: Kjøtt om man er fra virand ui det støves man ui så likt, så djupt i hjertan.
1: Ordet er djupt, altså Guds ord. Allt annet fyrir ut, men Guds ord, det er virand ui hjertan. Det er man kommer til deg og nevner navnet, altså Jesus eller Gud, så penger det bøyna vei.
0: Det er fantastisk.
1: Helt fantastisk. Og tog jeg da. Er det også en område å fære ut til deg? At jeg ikke ble glemt?
0: Skal vi tenke det,
1: ja. Ja. Så fære vi å høre KFOM Kaure Sintjan. Jeg suttje kan tvær nakla mesta hendt.

0: Nils, hefur hann að hæssant okkar fölk?
1: Jeg ser deg glæver at jeg sier ja å komme her. Jeg skal ikke møte Jesus da jeg anforringte og spurte om jeg kunne komme her kveld. Og jeg ble skumpet over av en øre og vine her nåre om jeg kunne fære sover her. Man kan si ja. Og i alle hese sorgene til åkken og hese vik, så helt jeg at jeg også skulle kunne fære ut av vi hese her. At jeg ikke måtte halte mer atter om sorgene nøyver nek. Men vi vet også at vi alt skulle, det er ikke ånden undan, alt skulle flytta her. Det er ikke noe verandre stavar, men vi tror etter en bedre stav, og det er himmelen. Det vil jeg holde seg til ånden som har sitt i lusta, vi tatt av hjertet for det, og innskje linden er alt det beste, og at Jesus var signer til ånden som har hese rettestå å kunne bære båtskapen ut. Jeg tatt av hjertet.
0: Nils, hver var det seneste leie du gott også hadde hørt?
1: Det seneste leie vi skulle høre i kveld, det er en sanger som øyne sier om okkara liv. Mongon bråta kjekkvon møte er her, og det er av øyne enn fløve til KFOMK, og det er Aule Poulsen ved Tvøymund Døtron og Sviarsson som sindsja og spela hentan sanjen. Og han er ikke av henne unger i kjente. Det ble funnet i skuffen i kjenne at hun er ikke hentan sanjen. Og dette her, mongon bråta kjekke møte her. Og det gjør vi alt sommer av og til. Og tog jeg da så godt det her var Jesus innan bare. Takk for det.
0: Nils, det var pent at jeg kunne fortelle til deg løssøve. Gjerste jeg takk at du har stig og sender seg.
1: Ja, jeg sier takk selv. Og dette var med en stor glede å komme sove her i kveld, og være sammen med ut her og linten her i kveld. Jeg ber dette frem som jeg har livet av min hjerte og kan vite å være sammen om. Måtte Herren å signe folk dere og land dere.
0: Takk. Nils, det er satt fornøyelse jeg har haft i her.
1: Takk for det.

Brenda væran til alentna hér sem negv sum Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

hans heimur. Følen og landar fullur, og meldre av minnum. Alt som er seg hårst og hugsa, tongt hugt og tevja. Ligger i løgn og løvum som skifta skep, vi splitt sekund. Lukka og gleie, sorg og treie.

Velkommen til tonlegasendingsna. Han heter Sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Vi begynner sendingsna i dag. Vi har høyre fljolig og sintja. Nå enka grøs og blomstermilt.

Vi tar det dubbelkvartettene, Sintja Sanchen, Nå stryker var. Og heter en live opptøyke fra april i 2020. Thomas Napoleon Djuros hever Ørst og Knut Olsen hever Gjørs Leie. Varer av lærkene for nå av Sintja, leime til der grønne fløtt.

Vi tar til vekra sanchen som Øssur Bergamar gjørs bæg år og lær til. Leime til der grønne fløtr og ta var barur av lærkene som sank. Nå fer vi til at høyre et lukkant i år.

Vi tar til sanje nøgt seme, og det var syskjen i gærene som sunk. Taurer og Selma Johannesen har gjort begge år og le til enda sanje. Rosemary Siemens, sammen med noen batna kåre, for nå har sin tja, Jesus loves me. Jesus loves me.

Vi tar til salmen Jesus loves me, og det var Rosemary Siemens, sammen med Batnakore, som sang. Nu færer vi

I all sin glans nu stål av solen. En solmer som Grundtvig hur ist, og vi tar til musika fikta, Sintja. Havna kåre for nu av Sintja, Sintjen, som gjørstur hikker troende.

Som gjørstor hekker sjående. Vi tar til Havnakår, Sintja Solmen, som Hendrik F. Leit har skrivet, og Victor Danielsen har tøyt. Hette i år ur Solme 42. Nå ferdig å lese ur andasbogene en dag i sen, og til i dag nummer 15. At søtja Jesus og i røtten ljøs. Grekkaland var kjent for heimsbøk. Sokrates og Platon var bare grekker og heimsbøkinger. Så det ikke uten årsøk at Paulus skriver ærestene at grekker søtja vysdom. Ta og just grekker koma vi ikke om å slippe søtja Jesus, det ivalest tog der vilja søtja og høyra en storan lærere, og tar heva hørst så negv godt om. Tar heva sett seg og samband vi en lærersvein Jesus her, Filip, som ber ikke vujar til mestaren. Ta ljóvar som et godt innsk. Men gjev der fær om svær. Jesus kjemme vi. Fettler ikkje kveite kottni og hjørna, så vær best til eina kottni. Men døyrta ber det nekvann avvøkst. Tan og skal søtja Jesus, ma søtja han i ljósen hon av krossdeie hansara. Jesus var ikkje komen fyrir jeg vetja nekrar ahua verdar tankar om eit godt evne, men at dødja fyrir enn av fallna manna alt. Det just det som lyknelse om kveitekodene ein mynd av. Ditt føringar kjenna til a seta seteple og hjørna av var. Og sent av somre stender en epla velta full av eplon. Og i september var det tisjen opp. Ta i seteple dett. Men flere nødt eple kommet opp i steg. Løv spratt opp av deg. Og samme hatt måtte Jesus dødt, så vidt kunne få løv. Han har valgt å teke løv sitt atter, og reise seg opp atter ved meg. Ljøs og vogn var børst inn i en myrskanheim, og nå kunne to og jeg få lov og i oppreisna løy ved Kristus her. Det best og i ljósen av Jesus handleika at vi dverlig har kunnet suttje han. Som vi sier Jesus vil ha gå en mann og står han lærere, men det hjelper oss ikke antallet. Du vet at du bruk for en av fressere. Og hun øtlån tørver at suttje Jesus hengende av krossen, dødjende for synder okkara. Ristan uppater og littan upp i dörd. Sjånen av hinnon lyjande Messias og hinnon uppristna Kristus i Eneio, fyrja vi kunne skilja löntarmal evangeliums og ta uppgave Jesus kom til gjerrar at utinna. Heimeren blindaver og ser ikkje Jesus i hesson ljósen. Men heila i anden hev leti upp blind i ei okkara. Vi tryggva av Jesus, så vi kunne suttja han og vera rattvist gjørt og livande gjørt i hon. Herre Jesus, takk fyrre at jeg i trunne kunne suttja til dødjande fyrre meg og opprystna, så jeg kunne få nytt liv og i tær. Hjelp meg at liva til nytt liv som to har frest meg til, og i navnet tøyn. Amen. Fyrir hendan dagi skrivar össur om sanchen vit vildu Jesus sé. Og grævstein og Anna Werner ur USA stendur eitt vers av sanchenum. We would see Jesus. Vi hon hevur skriva vi grikkunum og hua, so vildu søkja Jesus. So gott ta annars at hava vinir og værar á lufslæina, tørvar okkum mest at søkja Jesus.

Vi tar til Nicodemus sangbølgen, Sintja Sanchen, Vit vil du Jesus er. Og til Anna Werner som erst, og Victor Danielsen hever tøyt. Nå færer vi etter at høyre sangbølgen Fljoljo. Hese fær vi sangen om Ljøsar nætt.

Christ the Lord is risen, vi tar til Rosemary Simmons. Vi færer nå at høyre sangkår i Ebenezer, og til Evesansen om trykket farleier.

Vi tar det sangkori og Ebenezer, Sintja Sanchen, Trikka Farlai. Og Solorøttene, Otte Jens Andreasen. Det Ingolf Rasmussen som har tøyt henta Sanchen. Vi færer nu at høyre et løvkant i år.

0: Herran først, og det var Regen Guttesen som sang. Og hentet sangen når Øssur Berghammer begjørst år og let til. Nå får vi at høre en svensk sang, og det vi Gjert Samuelsson, og vi får høre han synes «Det finns en venn».
1: Det

Vi tar det her Gjert Samuelsson, og det var vi sannsynet om. Det finnes en venn. Vi er nå kommet til det seneste leget i sentensjen i dag, og det er sankeren Sol om syn og drev. Vi sier ikke sankeren.

Senast han lege i sentingen i det, var sjål om syne drever, vi sier ikke han sanker han. Og til jeg var vi kjelte som vi gjørs bæg år, og lege til hentet vekra sentingen. Jeg takker til oss og lytte også, vi innskjønn om herrens ryke sikning. Hentet sentingen vil enda kjent sunne morgenen klokken 12, og neste mandagkveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen, og jeg Elma Haberg.

Ja, og her hørte vi DC Talk vi In The Light. Den neste sangen som vi får spille til en sang som Salt. Det er en sang som heter Er Jesus Nær, som bare er det som vi har gjort. Jeg har nytt lært til, og jeg heter Eisen fra min bant om at jeg minnes at jeg hørte den sangen i bilen, og jeg sykker en 12 år ta, og det var alt fremme for meg til det var en først sanger, og en andre de sanger som jeg helt var megafighter, og det var liksom først for jeg hadde også ordentlig. Wow, hetta. Ta kan vera ulla cool at gera fyrsta kan andan tone like og ta ikki bara liksom solmar for sankum og sort men ta vera sum. Ja, ulla pop og rock gott og bara ulla gott og eisini hetta vit han tosa snakka om at er god der ta vit ta der ring ta vit strøyast og ta vit sjúk og chat og alt der og han seir så jentan. Ja, ja han nær. Og at han lekkur ok og han chok og Og jeg synes som bare, så har man eisen ångte du ringa tøyer, og fyrtjøkken imsting, og til eisen tross av det fyrir batna høyra tå. Og jeg minns jeg sangren mest i øden ek firme, som batten. Så her har jeg vidt salt i Jesus nær.

Og við hørt så her Jesus Culture, Your Love Never Fails. Hes næst sangren vi har en bølger som heter Crowder. Det en fantastisk bølger som er verdt at tjekke ut. Et nokt av kjendaste sanger som vi får spela nu, han heter Come As You Are. Og som jeg nevnte bare til Janne, så kom han til med Løyvi her i forbors fra herren og levde vekk fra god i nøkker år. Og det var jo riktig å komme alltid til god tid, at jeg liksom brøtt mot luftet totalt, og ja, man ikke skjønner vennene og så gjør. Men jeg synes sanger lyser veldig vel hvordan vi har kommet alltid til god, og viser at jeg at vi kunne alltid komme alltid til god som vi er det, og at han stendte vi opp nærmene. Texan seer, så läser jag upp era enskån. Come out of sadness from wherever you've been. Come brokenhearted, let rescue begin. Come find your mercy, O sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. O wanderer, come home, you're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. Og så sier han til enda seg her, There's hope for the hopeless and all those who strayed. Come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can't cure. Så han sier det så vel, Kom til Gud som du erst. Det er fantastisk sjanker. Crowder, come as you are.

Her vi så Josh Garrels, vi Born Again. Den neste bøtken som vi får høre nå til en bøtken som heter Rivers and Robots, og heter en reale gode bøtker ur Englande, og her nekker vi Ungermans, vi bøtken som spiller en indie folk pop tonelike, og til andalt, og til ordelige gode bibelstyr tekster. Nekker du som har skrivet faktisk bare direkte ur Solomon, eller ur, ja, imenskong skriftbrotten, og Hes nere ein sangren som nokt til a kjendast er The Shepherd of My Soul, og han er skriver nek ut fra Psalm 23. Så hette er sånn bølg som er verdre at, fra Janariat. Rivers and Robots, Shepherd of My Soul.

Her hørte vi Brian Johnson vi Oh Lord, You're Beautiful. Vi får enda vi en sanje Cha Bethel, som nok tan vi må nei en beste låsangsbalkgrunn, kan man sija, moderne låsangsbalkgrunn, til øyne jeg frambat nu i Los Angeles, som bestemt jo, vi Nikon Sinton, og Leskron Gitarren, som vi og Hillsong, Elevation Worship, og Bethel, og Upper Room, nekker imens ikke gode balkar, men jeg halte Bethel gjør det fantastisk vel, og tror ordentlig salven givet du, og her så en sangstemme som heter Give Me Jesus. Give Me Jesus en gammel sanger, en afro-american spiritual, som kom ut i nekken inneskund utgaven, og ja, her så Bethel, vi Give Me Jesus.

Vi har sendt interessanter, og det var Benjamin Radjani, som leger sendingen til Rattis.

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hetter frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

boa åre under ringkon omstøvun og i Iran. Det tvær brøver som troens bevis hever samstarva vi og i mange år. Der kallast Luk og Lazarus. Der har bøyer bygd opp kvørsene tjeneste, her der arbeidet vi er ber evangeliet til med den andre Iran og Armenia. Nian fyre hava vi sauna a sindra tøy som tær hava givi okkom frakræging om nu i sustene. Ein som limur i einen av okkara tøymon vitja i Iran og vær ut tveir månader her og i einar meinighet. Ein annar limur hever vitja i Iran tver fyre resa tøyina og han hever veri inne bægi i almennon kyrstjon og undergrunda kyrstjon. Ein tredje limer færen til Iran nøyliga a bosetta seg her fyrir a fasta og bya fyrir landenon flere fyrir dagliga. Vi bya om og tryggfa at vi i 2020 avhaltande kunne byta ut kristnan lesna i landenon. Vi vilja eisne framhaltande stola nøkron lykla personon som planta menighet i Iran. Vi prøyser herranen til at hver unge kvinner, Mariam og Marsi, som har sett det i 290 steder og til herra fangselen og even og teran er latna leise. Ter har opplevd torsfører tøyer og herrar avhøyringar og er det sannelig et fyredømme for jokken ødel. Vi fegnast om at Herren var vitt ham i fångslen og at han nu hever hørst bønner okkara og ser til at her latna leise. Vi vil jeg heita tikkun om framhaldande a bya fyrir flere tryggvande og troboaron og preston som sitter i fangsle imsastan i Iran. Bygge eisne for mankon øren som gjalta en høan prøys for tryggsyn av Jesus Kristus. Iran rett av herraste landen ta i talaner om a jakstra og søtje etam kristna. Men samståndes det mennesker iraner som åpner for evangelien. Lazarus, som eisne arbeid for å ber evangeliet om Jesus Kristus med den andre inne i Iran, byrja i tjeneste søgna ut fra årene og i 17. Timoteus brev, andre kapittel, andre vers. Det som du har hørt av mer, med mange vittne vår tjå, skal du lete trofaste menn få, som dårlige til eisne å lære ånder. Det som du har hørt av mer, med mange vittne vår tjå, heter mestjer, at jeg skal lute evangeliet vi ødel som vil jeg høre, gjøre til å komme litt for ødel og bo til og antøyer bedre enn hatt. Jeg skal lete at trofaste menn få det. Jeg skal gjøre tryggvande som stand og vøkstre og trofast og avbyrd. Jeg skal vise dem en ålitt og gjøre dem en mulighet å vekse. Som dårlig til eisen jeg lærer ånder, jeg skal løse disse mennesker inn i tjenestene. Lazarus viser okken helt og tøtelige gosse tjeneste hans i vaksen. Punkt 1. Lazarus fikk visjonene av bedre evangeliet til folksutt og Iran. Punkt 2. Hennast i røyene var en medvård som Lazarus hever vant opp og undervuste flere år. Han hever vant han opp og gjørst han til lærersvein, så at han kan fære inn i en tjeneste her han og det hever etterlitt ved preston og innfødt om troboeren og i trimolont. Punkt 3. Hen tredje var en rosevnes misnøytere. Han var færen ur Iran for å få en større fralse, så at han kunne halte av i sin luftstøyle. Han miste temerhalte og av sin misnøsle, men i kjøkken til kom han i samband ved en av menighet som medvren i punkt 2 lette, og han gav Jesus en lovsutt. Han fikk undervisning
og var doktor, og han tok til av kjær at han skulle først attor til Iran og viska med den landsmenn så inne. Herren hever valgt sikna til han og hans herre, og en rikva av menneskene kom til trikv, og til tjener nå herren og sjølv. Ein tar en nummer 4 i røyene, og frasøknen held det fram ved nummer 5 og 6, som alle tjener herren om, som leierar för husmenigheter i Iran. Punkt 6. Den kjente og røyene ein som forstått hon i kom til trygg. Hon har livet som skøtja og var nek for misbrukt som baten. Hon rømte heimann fra som 13 år gammel. Hon nå sett ut fralse fra sin her forstøy og være nå undervost og forvenning til selv å være en godstjeneste kvinne. Henne landist etter å nå sine gamle vinkoner og skøtjeløvene ved evangeliene. Det som hun selv sier, jeg vet hvordan nekv det loja. Særlig tølbent av at det mer enn 600,000 som lever som skøtjer i Iran og som tøyskilt trønger til hos noe. At enda koma vi til vi en stort om vittnesbore som greier fra hvordan Jesus arbeider da en menneske søker ham. Og i desember våre leierne og i en av menighet i en av grannalandet Irans og i bøen. Tar på hva herren sendte menneske som søkte ham til tarra. Menneske som var åpen for å høre om Jesus. Medan der bovo kom et tveir fyrra sølomenn ur Iran, Jafar og Abbas, til kyrkjene, og spurte om der kunne komme til ved presten. En vimm av vårt herre har greit dem og fra en av avviser kyrkjø, hver og hver, og gosse hun så ut. Og han sier dem at her kunne der få svær og på alle spørninger så inne. Der var viser og i at der hadde funnet den rødt og kyrkjene, og der kom jeg godt der, just som leierne var savnet i bøen. Prester for å greie dem om fra hvor Jesus med en hinner helt å ha bia. Ja, far og Abbas gråt, da der hørte hos Jesus sin gav ved hiren, leiter etter ødel om menneskene, tar skilt og at han var i eisne virismikler for Jesus, og at han ville teka seg stunder til teir eisene. Der tok imot Jesus, og var i her i menighetene, i en av viko, for å få meg i undervisning. Der var så gjerne heim til Irans, og prester lovet at han skulle sette at det samband vi tryggvann til her.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkmaver tar varta Evar Unker. Oj, syste forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi er fløv i. Og så kom det du bedre Walkman vitter og her var øyre telefoner, og så kom det du med om du var ute, så kom det du lortet med at du gikk vi er snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Alla för inte 5G, inte datanet. Men alltså internetet kom och så fann Apple på att göra en iPod istället för en Walkman. Och en iPodder, det var en harddisker som inte var så stor. Och in i A hette iPodden, han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Og det var ullene jeg snilter enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte en ekv og var tunker, med en iPod-danner, tar vår ølige lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townlike nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingen, tar man vær og tog noen London, eller tar man rundt en tur, medan har sin klagsvik ett lag kvar man så en gjorde. Och mitt till det var inte 5G nät ett liknande en telefon nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast och stort om snurrskjult och snurrskjult utifrån att så det gick någon gång som jag har tidigt nu. Det är att ett podcast är att du tar en internetsending fra internetten og gøymrene av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i verdømmes 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen er kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyr av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langer av marskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster er skrivet over om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekker jeg også nå i følgen her en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lurtar rettelig etter, la deg kontakke, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså subscribe på älskar. Gör ett halt upp på. Kanske vi skulle säga förskott. Så kan man göra ett halt upp på till att sända inna. Och för jag för vajtaren läcker en annan sändning ut och vill dem spilt långt.
ta koma við at gera. Sama ta, etla, dein etter. Etla í vikskifta, at sendin sent. Ja men so fastu einna. Amening og ein notifikasjon om at nu en nytt pastor kom ut, og hvis du innstilt at til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vidt fra lintene, lett kjøyne om nytt, bildelangt, og bildelangt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyere av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her har vært ordentlig vel, til dem bør jeg vidt vi har lett en forventeslig ferie til å bytte med ut som podcast og takkast det til dem å takke alle som der er i alt det der er halvfjers takk han i telefon og så hever du en tjøkken gang til av utland bøkene i bøkene av til nær telefon og så ganske lagt ta i til så kanskje først om du at lese Matteus evangelia ja men så ganske lagt bare skrolla nye til en forvittnes ferie tjøkken bøkene om Matteus trusstra play Du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G. Du tar like langt av til telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast. Og ja, og vi har langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør det. Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger her som ekotelløyger og heller ikke her som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som pottvarsk. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møten tjeneste.

Fly to me heim. Et land jeg kan så leis, sier Billy Hendrik. Uslæske sanger som snur som et er at vi land just heim på en kramata, og tenker man filosofere land jo om hver heim er, ikke nu, altså, en annen heim støvann som vi kom og ja. Det er så til at det er mer enn bare til reisen i himmelen enn det, et eller annet. Hvordan man definerer det. Men det er reisen i nu. Ja? Er det ikke en troen som ligger ut under hjertet? Det er her at jeg kommer hjem på en kramat. Ja? Og det er øye bøybelst, kan man si. Men jeg halte jeg videre kommet til en part av sendingen i dag, og det er vi ur hese her bøkene som kallas fyrir ett er neyjot som Hans Erik Nissen hefur skriva fyrir okkon og til er andakten fyrir uidea. Du bægit tann som halgar og tær som halgar i vera og allir komnir av einun. Hebreerbrev 2:11. Mång kristen er mau, de arbeia og strujast fyrir at vera som de skuld. Fyr etter fyr kun de stafesta at de ikkje megna at liva kristenløyve. De ikkje iva om at kristenløyve av størsta tøtning, men samstundes kjenna de akkjærena og hjärsta og samvisko. Hver villan? Hon og i tæmon endertikken og røntgen er at halka seg. Jeg vilja halka seg selv. Hettar strui etnast omgantui. Som kristin kunne vi ikke halka okken selv. Einaste vever til halkan at ein annars halkar okken. Hvordan jeg ofta til så teker avgjer om at liva til Guds vilja, først og alltid at enda i vannløs, etla hekle. Når jeg kommer til Jesus uten å hjelpe løse, sannleggen om det ikke at det tørver neka. Nei, det tørver alt, samstundes eier du alt og Jesus. Om du ein at han må sjæle og hever leita seg sjål til honom. Loven fyrir ongandi at halka til. Det merker at du ikkje halkast av öllun du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du ditt ålid og alt til rujtje dømet og eier i honom, brøytes du innanifra. Jo meira du gleder som Jesus, dess meira myndar han til. Veveren til frelso og veveren til halkan hins sjame. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verskje Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelso og halkan vedler bæra ursottar gjerne. Gåse tunne kår enn og kanst to som godsebatene kvile ui at Jesus alltid alt fyrir te. Og jeg kun sjalvun vid ometlige fatek. Men hva kjer te ta vid samstundes å oendalige ruik ui Jesus.

Ja, det var så andakten for i det. Og så det til om vi skulle hoppe på en. Nei, jeg hadde jo for å lykke å høre et lite lær. Og jeg vil komme til Justin til å kunne det. Og hva vi at Bethesda går og synker vi seg å kunne en der og i senden.

kære gamle søvå om Jesu kærlega. Det var Alex Berensen som sank fyrir jokken her. Og det det som vi dagsni har gjort, og i hessar sendingene, vi da var begge veri rettelige søvelige, og i akkurat vidtjer av hessan olvarsmale, kan man sige, som kallas fyrir jota heter, og Og nyrstøen tann at det ligger nekka meir aftan fyrir tid ikke bare menneskjenslett. Det tid en anskamper som fyrir gongs. Og her så hinn sujan som vi da ikke var jeg sinter nå, men kanskje ikke så grulle nek, og tid det vid oppliva. Vid som, ja, hodtetje bror Krist kan komme til hoksveisne og gå se ui. Hvordan Kristus vil forme over ui okken, og hvordan han kan få oss i ord okken, som vi alltid føyer ved kvølen, sier Paulus, og hatt kan så leie til noen ære tanker rundt all om det her, at det mer enn bare, det bare mer enn bare en suja. Ja, hvis den her. Herren, han gir et versk ui okken, eisen, og han halger okken. Eller som Malin Zachariasen synger her i Hesus Angelen Halga med Herren.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen synger det her, Sanjin Dusty Bible. Og det var så senest av det som vi fikk høre vi å spille i hesere morgensendingene som to har lurt etter her av Lindene. Han Lutzen var verster, og gesteren er det at det var så i min Absalonsen. Ja, og vi har sånn åren så alltid er ferdig at det sier tusen takk for at dit vil du lorta og ha dit hva høyre at det er fra treet eller fink det ikke alt vi så var det interessant og i kvall klokka skje og i nok klokka fyra og han leier deg en eisne ta om halvkon tro i tøyne eller her alai eller dit ferdig en annet er at lorta etter sendingen tja, lind og vi har sånn åren sier tusen takk for meg.

Hans grunde nu online. Jeg skal si fra at vi sendte en endesending i kveld, og tog blir ikke til å sende bønner enn inn gjennom okkara SMS-skipene, etla at ringe til okkon. Så tog verre blir ikke til å sende bønner inn i kveld.

0: Ja, jeg, da vi ble spurt om Sanchez her, så får jeg også en sang som Carrie Underwood synger som heter Jesus Take the Wheel. Og han er sin til alle akkurat etter at livet kan fære imenske retninger, men hvis vi ikke var Jesus eller god, noe som står i kjennet, så skal det gjenge til rette veien.
1: Det er alltid. Lyser, hva skal jeg si når jeg synes til denne sjokken alltid? At ja, stå om det til at...
0: Gjøve kontrollen bort.
1: Ja, ja. Så.
2: Ja. Tja, så.

Vi skulle säga fra at dette var en eldre sending av sendingen online som vi hørte i kvöld. Tyverre bär det ikke til å sende bønner inn i kvöld.

Han som fær og som kjemur. Han kjemur vi skutjunum, oppenberingin av tjei. Jekvan Pott Sevdal segir fyrir mér eina fyrr, at meðan han tjekk av Emma hos Bibliu skjólanum og i Chicago og i Amerika miskóis og tjeit i Arnum, ver her av skjólanum sagt frá tveimun kjentum og virdum Bibliu lærarum, som vore og sindir ausamdur hva skriften sier om at det kommer Jesus her. Tar samtust at høyr, kvør og synnulegje, skulde kanna narre hva skriften sier om nær Jesus kjemur at. Søytne kommer høyr, så ser man at. Men heldur enn a leggja fram ímisk sjónar mi, Tóku tær um halsin kvar örun og sættu bæir. Hann kemur. Hese bæir var ósamdir okkurst eða minnitutninge og í samband við aftur komu Jésusar í skuinun eftir sunnun. Men tær var samdir tann stóra og grunnleggjandi sannleikan sum skriftin talar at Jésus kemur aftur. Hverja av kristnu högtøyinun heldur tú vera ta tøtningar mestum? Ta helst ímist hverja vit seta fremst. Ella, kanska allar lúka. Allar hefa ta stóran tøtning. Tøy ta gott at vit hatøyar halda hesar högtøyir sum allar hefa vi Jesus Kristus a gera. Tell you.

Vær givin fyrir misbrot okkara. Og a, et god røsti sonen uppatur okkun til rattvist gjeringar. Kristi himmelferar dævur mer ikkje einans og ein signa amening om at Jesus fær til himmels etter låtje frelseverk og settist vi færisens høgru hånd i himmelen. Men eisne verje mynter om tællifte som give vær fyltar månen hansara som ståa av fjallinon etter at Jesus vær færen til himmels. Høvus evne og i boan apostlana vær deigim Jesusar, Jesusar opprøsjn og atter koma hansara etter taimon som tryggva av han. Henda boan framvegis eikjenne tåre endurføtte kristne. Vid hitja ikkje einans atter av Golgata, og deia Jesusar og av opprøsjn og himmelsfer hansara. Men mest av ödlun og eiu tåre tryggvande vend frametter til atter komo Jesusar. Skriften sier, Herren skal sjálfur koma nýr av himle vi veldis rópu. Vi rödd yfir angels og lúri guds, og tei som dei og i Kristus skula fyrst rúsa upp, sujani skula vidu lífa, som etter eru vera rikt bústur skudjun sama við taimun at möta herranun i luftene. Og så skola vid altui vera saman vi herranon. Trøste tak for annan vi hesun oron.

Ta i skutsjen i våren full av vattnet, hella det regn i hjørna. Prætkaren etlve troi. Kvært så, nøytest okkon så øtta skutsjene som nu myrstje okkon himmelen. Vist fjæla til solen enn av løtta, men kjøtt skuinn rån atter. Hese svørst og skutsjen i full av regnet, og jo svartar det erå, te større vire regnskuraner. Hvordan kunne vi få regn utan skutsj? Røyndir okkara hefa alltid borri okkur sikningar og tega fyrir að það framvís að gera. Røyndirnar eru eins og svartur vognar som koma við hinni lufsælun og aðeini. Kjött veri hese skúttömd og hver blóma marstin skal frua sig om hese lufgandi streymar. Gud okkara kan leta sorgir koma, men han fyrir aldrei að leta okkur umkomast við rægisunni. Nei, han skal gefa okkur rúkliga miskunnsunni. Kärleksbrövner från Godu kommer ofta till okkar och i svart rand av en brävbjol. Vi all halda vågnande gäng, men tar er fotlera siktningkom. Röntar stäver herrans ber blommor och lukande avvöxt. Lät jag knyckna knarra i vår aprilskutsjene och regnealne, men fruas om mig blommorna